adi evrem bunuwe mi rasulaya vi king hiye ekalege faanu kaata keti fari kulubate adi bazar tauga hingawa uluwate fahe ekalege faanuge arihuga inzar kurawwa uluwuma ekalege faanuge ariha malaikatuku bawa nulevi kiwegen heye.